0: هنبدأ يعني. المسيرنا الساجر دوت يفتح ديخ بسنس تعباندون في دين الله وفي المكين مالجمان يطلب كفلمنا الملي نطلبوه يتينا الحبس تا كل يوم لما حبس افكرنا في الأوكاريستية وبش يفرلنا دنوبيتنا بش الهويج قديسة نرشفوهم في القدسية فيان نسيبو ازمبيو كفانا نيشو ونطلبو عون الجمع تكون بالوقفة.
1: نجو السال لترجية تالكلمة عنا لو الأري من الكتاب تالبروفيتا جيرميا كابيتل 20 وفروس 10-13 الملي حلس للمسي كنين منيت الحزينة. Il-vers responsorju għal-qari ta' Salm numru 69 huwa il-kobor ta' tjubitek weġibni o Alla. Flittra lir-Rumani kapitlu 5 u vrus 12-15 San Pawl jgħid li id-don mhuwiex bħal ħtija għax jekk permezz ta' ħtija waħda mietet il-kotra Aktar waktar issa il-grazzja ta' Alla u id-don moti bil-grazzja ta' bniedem wieħed li hu Ġesu Kristu xterdu bil-bosta fuq il-kotra. L-Evanġelju huwa meħud minn San Mattew kapitlu 10 u vrus 26-33. Ġesu jgħidilna biex ma nibżowx minn dawk li joqtlu il-ġisem imma nibżow aktar minn dak li jista' jeqret kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. Infakkarkom li tistgħu issegwu l-qari kollu ta' dan il-ħadd permezz tal-QR code li ssibu fuq il-bulettin. Niġu issa l-parti tax-xelluk dejjem fuq barra tal-bulettin.
0: Il-Madonna tkompli issejħilna. F'dawna il-jumejn jilħa l-qofol tiegħu il-programm ta' ċelebrazzjonijiet imħejjija mis-santwarju ta' Pinu għall-festa tas-sejħa. B'tifkira tal-143 anniversarju minn meta Omna Marija mill-kwadru tagħha sejħet lill-Karmni Grima kif ukoll lill-Franġesk Portelli. Inħeġuk tattendi għal wieħed mill-pontifikali dak tal-ħadd 21 lejlet il-festa fil-ħamsa ta' filgħaxija jew tat-tnejn 22 il-jum tal-festa. Fid-disa ta' filgħodu jintemm bis-supplika fil-kappella.